0: og frem.
1: Alle tiders bedste sange.
2: I studiet Niels Vestergaard.
0: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: Hej, det er Jimmy fra Citydata. Du lytter til Femern FM, og jeg vil bare gerne ønske dig evig sol.
1: What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: somebody I want to know what love is. Også suveræn godt nummer tilbage fra 1998 med Down Low. Suveræn. Vi skal da til at høre Duffy, nemlig med Mercy her på Femern FM i natkassen, og den kommer der til jer her.
1: Hit the beat and take it to the first.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.